дворик з фарсом. А я не чую, я кружу на окрамбо. Я стелик дворик з фарсом. Вони чують самотність, а я не